0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မေလ14ရက်ကြာသပတေးညခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်တပတ်တည့်ရအိမ်မှာနေပြီးစတင်မှုဖြစ်နိုင်ပါသလား
1: ခက်ခဲပါကြီးရပြည့်တာသူတို့ဘာပြည့်နေအဲ့ဒါကိုလုပ်တင်ပေးပါတယ်အိမ်တိုင်းမှာလည်း Wi-Fi ရဲဟာမရှိဘူးဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပြင်ကြားရေးဆိုတော့အဝေးကြီးတဲ့လူတွေက
0: ရတနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းကိုအသွင်ပြောင်းအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တာဦးအောင်ပြည်စုံကဆက်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတာအောင်မြင်နိုင်မှာပါလား
2: ဒီအစ်ကလည်းနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလမ်းမဆက်လို့ရတယ်ကောင်းတာ

ဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းပါရှင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အတွက်တရုတ်အစိုးရတည်ခင်းတဲ့ဂုဏ်ပြုပွဲမှာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ဘဲမိတ်ဖက်တွေသာဖြစ်တဲ့လို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာတကမ္ဘာလုံးအတွက်အရေးအကြီးဆုံးပဲလို့မစ္စတာရှီကဆိုပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလည်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေလုပ်ပြခဲ့ပြီးတရုတ်ခေါင်းဆောင်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာမှာအင်ဂျီရောကိုလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။သမ္မတနှစ်ယောက်ဟာနှစ်နာရီကြာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဒီဆွေးနွေးပွဲဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့အပြင်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုအားကောင်းစေဖို့အဓိကညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့အင်ဂျီရောကပြောပါတယ်။တရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးမှာထိရှာလွဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အင်ဂျီရောဘက်ကတစုံတရာထည့်သွင်းပြောသွားတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။အစောပိုင်းတုန်းက

0: ထားချိန်မှာတရုတ်သင်္ဘောတွေကိုတော့စတင်ဖြတ်တန်းခွင့်ပေးနေပြီလို့အီရန်သတင်းအေဂျင်စီအရာရှိတယောက်ကပြောပါရယ်အီရန်နိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်အမတ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရအခုလိုခွင့်ပြုတာလို့ Fast News ရဲ့သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါရယ်ဒါကိုတရုတ်အစိုးရဘက်ကတော့အတည်ပြုထားတာမရှိသေးပါဘူးစစ်ပွဲအတွင်းဂျာနီနိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်တရုတ်နဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့သင်္ဘောတွေကို Hormuz ရေလက်ကြားကနေဖြတ်တန်းခွင့်ပေးကောင်းပေးနိုင်တယ်လို့အီရန်အစိုးရကပြောကြားထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရေချောင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေပြတဲ့စီးရင်ကိန်းကဏ္ဍတွေမှာလည်းတရုတ်သင်္ဘောတွေမနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအဲ့ဒီရေလက်ကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရပါတယ်။ယူကရိန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့36နာရီအတွင်းရုရှားဘက်ကဒရုန်းအစင်းရေ1500ကျော်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရတယ်လို့ယူကရိန်းလေတပ်ကပြောပါတယ်။ဒါဟာရုရှားကျူးကျော်စစ်ဆင်ကလေးကဆိုရင်အကြီးဆုံးလေကြောင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုလို့ယူကရိန်းကဆိုပါတယ်ဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာကီဖ်မြို့တော်ကိုအများဆုံးပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရပြီးသေဆုံးသူ9ယောက်အထိရှိလာပေမဲ့နောက်ထပ်သေဆုံးသူ10ယောက်ကတော့အပြက်အစီးပုံတွေအောက်မှာရှိနေစေလို့ဆိုပါတယ်ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကြား3ရက်အပြည့်ရထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာရုရှားဘက်ကလူသေလောက်တဲ့အထိတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရမှာအခုဆိုရင်တတိယမြောက်နေ့တွေဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီရဲ့ထိတ်တန့်အကြံပေးဟောင်းအန်ဒရီရာမာကိုအတိအဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးတရားရုံးကငွေကြေးခွာချမှုနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။သူ့အတွက်ဒေါ်လာ300အမကန်တင်ပေးနိုင်မဲ့မိတ်ဆွေတွေစီကနေအကူအညီတောင်းခံသွားမယ်လို့မစ္စတာရာမာကကပြောပါတယ်။ကီဖ်မြို့ပြင်ကထိတ်တန့်အင်အားစီမံကိန်းကတဆင့်ဒေါ်လာ10သန်းငွေကြေးခွာချတဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့စွပ်စွဲခံရတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာသူပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့အပေါ်သမ္မတရုံးအကြီးအကဲဟောင်းမစ္စတာရာမာကကညှင်းဆိုထားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံရဲ့အမှုမြူစွန့်ရင်အေဂျင်စီကနေဒေါ်လာ300လက်စားတဲ့ရှုပ်တော်ပုံမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့မနစ်ကယာရုကဖယ်ရှားခံထားရပါတယ်။နိုင်ငံတကာပြည်မှုဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ကိုလွှဲပြောင်းတရားစီရင်ခံရဖို့ရှိနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်လွှတ်တော်အမတ် Ronald De La Rosa လွှတ်တော်အဆောက်အုံတွေကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ။မနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တုန်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့သူထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။သမ္မတဟောင်းဒူတာတေးလက်ထက်တုန်းကငွေရခိုင်နေဖြုတ်ခွင်းရမှာမတရားတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီတုန်းကရဲချုပ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ Mr. Rosa အပေါ် ICC ကတရားစွဲဆိုဖန်ဝရန်ထုတ်ထားတာပါ။ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုသူကညှင်းထားပါတယ်။အခုတော့ Mr. Rosa ဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသူ့ရှေ့နေတွေကအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လဗနန်တောင်ပိုင်းက Hezbollah ပြင်းမှတ်အသစ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Israel စစ်တပ်ကပြောပါရယ်။ Israel နဲ့ Lebanon အစိုးရတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေ Washington မှာဆွေးနွေးပွဲအသစ်မစခင်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။မြို့ရွာပေါင်း၈ခုကနေဒေသခံတွေထွက်ခွာကြဖို့ Israel စစ်တပ်ကကြေညာခဲ့ပြီးမှဒီတိုက်ခိုက်မှုထွက်ပေါ်လာတာပါ။ Hezbollah အဖွဲ့ရဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေပါတဲ့ drone တစ်စင်းကြောင့်ဣသရေလမှာအရက်သားတော်တော်များများဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဣသရေလစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။လက်တလောရှိနေတဲ့လက်ဗနွန်နဲ့ဣသရေလကြားအပြည့်ရမှုဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းနေ့အတွင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအပြည့်ရသဘောတူညီမှုရှိနေပေမဲ့ဣသရေလရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လက်ဗနွန်မှာနေ့စဉ်လူတွေရာနဲ့ချီတိုက်ဆုံမှုရှိနေတယ်လို့ Hezbollah ဘက်ကလည်းဣသရေလကိုအမြောက်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဥတ္တရပရဒက်ရှ်ပြည်နယ်မှာမိုးကြီးပြီးပြင်းထန်တဲ့လျှက်စီးလက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူ89ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။လူအယောက်90လောက်လည်းဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပြီးဒေသတော်တော်များများမှာအိမ်တွေဒါဇင်နဲ့ချီပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သဘာဝဘေးထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူအများစုဟာမြေသားနေရန်တွေပြိုတစ်ပင်တွေလဲပြီးမိုးကြိုးပြင်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုမုတ်တုံအဝင်ကာလမှာကြုံရလေးရှိပြီးဒါတွေဟာလေဒုမတည်ငြိမ်မှုဖြစ်ကြောင့်မတည်ငြိမ်မှုကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်ရှင
1: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV Season ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC Season တွေကအလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: အခုတော့သတင်းလှော်ရည်အလှည့်ပါ။လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့73စီအခက်ခဲပြဿနာကြောင့်အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တရက်ကိုရုံပိတ်ရက်သတ်မှတ်ပြီးရုံအလုပ်တွေအိမ်ကနေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အာဏာပိုင်တွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်။မကြခင်ဖွင့်လှစ်တော့မဲ့စာသင်နှစ်မှာကျောင်းသားတွေတပတ်တရက်ကျောင်းမတက်ပဲအိမ်ကနေ work from home စနစ်နဲ့စာသင်ကြရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ကိုမြင့်လွင်ကဆက်ပြောပြမှာပါ။

0: ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကိုယုံမတရားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ဌာနလဲအောင်မှရှိနေတဲ့တနင်္ဂနွေလုံးကမူလာတဲ့ကျိုးအကြောင်းတွေကိုအဲ့ဒီနေ့မှာကြောင်းမတဲ့ကြပဲ work from home စနစ်နဲ့သင်ကြားရဖို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်လူကပြန်ဌာနတာဝန်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။လက်တလောမှာတော့အခြေခံပညာအဆင့်ကျောင်းတွေကိုသိကြားညွှန်ကြားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကျောင်းစာဖွင့်ချိန်ပုံမှန်ကျောင်းတည့်ရက်တွေအတိုင်း၅ရက်တင်ပြတက်ကြရမလား work from home တည့်ရက်ဖြစ်လာမလားဆိုတာတော့မသိရသေးဘူးလို့ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။တကယ်လို့ကျောင်းတွေအားလုံးဗုဒ္ဓဟူးနေ့တရက်ကို work from home စနစ်နဲ့ပဲသင်ကြားကြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတွေဖက်မှာရောကျောင်းသားတွေနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေဖက်မှာပါကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်ကကျောင်းသားမိဘတူပြောတာက
1: ကျောင်းသွားတဲ့အခါကျပေါ်လေးနဲ့မိနေဆိုသူတက်ရတာပြန်ရှင်မှုတွေလည်းရှိမှာပေါ့။ online အကြတော့လည်းတစ်ချက်ကြောက်လဲတယောက်ဆက်ဆက်ပြီးကြံဖြစ်နေတာကြောက်လဲဆောင်းရွက်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။လုံးသေးနိုင်တဲ့ဒီလိုတော့ကောင်းပါဘူး online ကိုပြင်ကြလို့ပါလို့နဲ့ဟိုတက်ပလက်တူနဲ့သူထောင်းရှိမှဆိုရင်လည်းကောင်းပါပဲအမေကတော့အပြင်သေးတယ်ဆိုတော့လေအင်္ဂါနဲ့တူရှိရခါကျခေးရရှိဒီကုန်ကျစရိတ်များမယ်ပါ냐ဆိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော
0: ် international school နဲ့ private school တွေမှာတော့ online သင်ကြားရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့အခက်အခဲကြီးကြီးမားမားမရှိပေမဲ့အစိုးရအကြောင်းတွေမှာတော့ work from home တည်းရဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေကိုအင်စာပေးလုပ်ခိုင်းတာတွေလောက်ပဲလုပ်နိုင်မယ်လို့ထောက်ပြကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Wi-Fi လိုအပ်ချက်ပြဿနာ online အသုံးပြုဖို့တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဖုန်း tablet ကွန်ပျူတာစတဲ့ပစ္စည်းတွေလိုအပ်ချက်တွေကလည်းမိသားစုတွေအပေါ်ဝန်ထုတ်ဝင်ဖို့တွေဖြစ်စေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းကလေးကကြောင်းသားမိဘတူဦးပြောတာက
2: ခက်ခဲတော့အဲ့ဒီကတော့ဒီကြောင်လို့ရှိဖို့များပါတယ်ကြီးရပြက်တာသူသူဘောပြက်နေအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်တင်ပေးမလဲလို့ပေါ့နော်အိမ်တိုင်းမှာလည်း Wi-Fi လိုတဲ့ဟာမရှိရင်ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေနိုင်ပညာရေးဆိုတော့အဝေးကြီးပဲပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနီးပညာရေးသုံးဆွဲသူကလေးကလည်းအရေးချင်းပိုင်းကကျွမ်းကျင်အောင်မှဒါလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်
0: ။အခြေခံပညာအကြောင်းတွေကိုပါ work from home စနစ်နဲ့စာသင်ကျဖို့ညွှန်ကြားမှုတွေရှိလာမလားဆိုတာသိရဖို့နေပြည်တော်ကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရုံးတို့ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
3: တခါကချင်ပြည်နယ်မြို့တော်မြကြီးနားကိုအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေအစင်းကြီးယာနဲ့ချီဝင်ရောက်လာပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ကိုဝေဖြိုးကပြောပြပေးမှာပါ
4: ။မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ၁၂ရက်နေ့ကစစ်ကားအစင်းကြီးယာနဲ့ချီပြီးရောက်လာပါတယ်။ဒီစစ်ရင်တဲ့ဟာမန္တလေးမြို့ကနေထီကျိုင်အင်းတော်မိုးနှင်းမြကြီးနားလမ်းတိုင်းတက်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးမန္တလေးကနေမြကြီးနားအထိစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းပွင့်သွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစင်းကြီးရာနဲ့ချီရဲ့စစ်ညင်တန်းထဲမှာတညက်ကတန်ကားတွေ၊စီပေါက်စာကားတွေ၊လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ drone တွေပယ်ဆောင်လာတဲ့အပြင်စစ်နယ်ရိခါတွေလည်းတယ်လာကြတယ်လို့ဒီပောက်ကန်တွေနဲ့ KIA သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တချို့စစ်ကားတွေကိုတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့မော်လူးမော်ဟန်မိုးညင်းနဲ့မိုးကောင်စတဲ့မြို့နယ်တချို့မှာထားရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုစစ်ရင်အလုံးရင်းနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့နောက်ကချင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေပုံမကျပြန့်လာနိုင်တဲ့အတွက်သတိထားစောင့်ကြည့်နေရဆိုပြီးကချင်လူလက်အဖွဲ့ KIO ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးတော်ဘူးကဆိုပါလေ
5: မချင်းနာကိုရင်သားတွေရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့တို့ပြောထားတဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်၅ခုမှာတော့စီးရဲဖော်ဆောင်မှုတော့အနေနဲ့အများတော့လုံနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့တယောက်အနေနဲ့တော့တုံ့တက်ပါတယ်ဆမ်ရာဘုံတို့ချောင်းရံဘောနော်စဖွေဆော်လိုအနေနဲ့အပတ်မှာဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့ဆောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဖောက်အမျိုးတို့မှလည်းသူဤငါတွေဖြစ်ပြီးမှတင်းမာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဝိုင်းမော်ပုံမော်ပဲမနောက်ခတဲ့လိုသူတို့တင်းထောက်ဒရုန်းတို့လေချောင်းတို့လည်းနေချီတို့လည်းပြစ်တာတွေရှိပါတယ်
4: ။ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကို KIA ဘက်ကလည်းပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့ရာအသင့်ပြင်ထားတာတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့စစ်ရေးအကဲခတ်တွေကပြောကြပါတယ်။နောက်ဖက်စလုံးအင်အားဖြစ်တင်ထားတဲ့အတွက်ကချင်ထဲမှာစစ်ရေးပြင်းထန်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတုံ့ပြန်နေကြပါလေကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တော်ထိုင်ရဲဘော်တယောက်ပြောတာက
6: စစ်တပ်ကနေလို့မှာပေါ့နော်ဒီနယ်မြေတွေကိုပြန်တိမ်းပိုက်လိုက်တာရဲ့သူတို့ရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းပွင့်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အတရမှုတွေကတော့တော်တော်ကြီးမားတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ရင်တန်းတွေကနေပါလာမယ်နေပညာလက်နက်တွေအစင်းမြင်လက်နက်တွေပါလာမယ်ပေါ့နော်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေတဲမှာကိုဘကရရလက်နက်တွေမှာပြန်ကြည့်တယ်လို့ရှိရင်လည်းလက်နက်ငယ်ကို upgrade မြင့်ထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ ME1 ကို upgrade မြင့်ထားတဲ့လက်နက်အစ်တတွေပါလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါထူးခြားချက်တစ်ခုပါဒီနယ်မြေဘက်မှာပေါ့
4: ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့လက်ရှိမှာလေဖားကန်းရွှေကူနဲ့မုံညင်းမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာပြီးတချို့မြို့နယ်တွေမှာတော့စစ်ရေးတက်မှနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဗိုလ်မှူးတော်ဘူးကဆိုပါလေစစ်တပ်ဟာမန္တလေးမထရာတပိတ်ချင်းတကောင်းထိကျိုင်အင်းတော်မော်လူးနတ်စီအောင်မုံညင်းမိုးကောင်းမြစ်ကြီးနာစစ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ
3: တခါရတနာဘုံမြို့သိစီမံကိန်းကိုအသွင်ပြောင်းအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်း

ပါဦးအောင်ပြေဆုံးကဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကြိုးစားလာပါတယ်ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဘယ်လိုရှိပါသလဲမှတ်တာရကစုစည်းပြောပြမှာပါမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလီမြို့နယ်ပင်စားကြီးရွာနယ်မန္တလေးကအတက်23ကြားကမြေအေကတထောင်မှာရတနာဝုံမြို့သစ်စီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြုလုပ်နေကြတာပါ ဒီစီမံကိန်းမှာဘယ်လိုဆုံးမျိုးတွေပါဝင်မလဲဆိုတာအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့ရေ၊မီ၊လမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံတိစောက်ခွင့်ကိုဥအောင်ပြည်ဆောင်ကလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိပြီးအကောင်အထည်ဖော်နေတယ်

0: ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းစီမံကိန်းအတွင်းမှာရှိနေတဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခေါ်ယူပြီးနေရာပြောင်းရွှေ့ဖို့နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကုန်သည်များနဲ့စမှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်တာမရှိသေးပေမဲ့လာမယ့်ဇွန်လဆန်းမိုင်အတွင်းမန္တလေးမြို့မှာဒီရတနာပေါ်မြို့သစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးဖိုရမ်ပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့မန္တလေးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းသိရှိတဲ့ MRCCI အသင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးပြောတာက
1: ပြဿနာမျိုးတစ်ခုတော့ရှိရပါတော့။ကုမင်းကြောက်ဖြူမြေသာဖြက်လန်းဒီမေမျိုးကိုဖြတ်မယ်ဆိုကြရင်တော့ဒီဟာဘယ်လိုကျိုးသက်ရောက်မလဲပေါ့အဲ့မှာကုံရဲစုံတစ်ခုဖြစ်နိုင်မလားဆိုတော့အဲ့ဒါတော့တချို့လည်းစဉ်းစားချက်တွေရှိရပါတော့
0: ။အခုပြန်လဲအကောင့်တဲ့ဖော်မဲ့ဒီစီမံကိန်းမှာအရင်ကစိုက်ဘာစီးတီးရဲ့ရည်မှန်းချက်အပြင်ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာ ID နည်းပညာတိုးတက်ဖို့နဲ့ electronic ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေအဓိကထုတ်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဦးမင်းအောင်လိုင်းကသူတက်ချုပ်တာဝန်ယူခဲ့စဉ်2025ခုနှစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူသားအရင်းအမြစ်ကိုနီးပညာကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေကရနိုင်တဲ့အပြင်မျိုးသစ်စီမံကိန်းအေရိယာအတွင်းမှာပုံထုတ်လုပ်မှုတွေပါပါလို့ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေလာနိုင်တယ်လို့သူကပဲဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြည်တွင်းကစီမံကိန်းတွေမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အားနည်းချက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကပြောပါတယ်
2: ပြည်စစ်ကလည်းနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလမ်းမဆက်လို့ရလည်းကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးလိုလိုလိုရခဲ့တဲ့အကြောင်းကားရှိတယ်ကြမ်းလိုက်ရတယ်ရှိရာမီးရလည်းမကင်းကာစားကတော့မြန်နေထုတ်ပြရတာနဲ့ဘာနဲ့အဲ့ဒီပြက်တာလဲကြောင်းရတာရှိတယ်ဟာကြီးမရှင်းရဘူးအဲ့ဒါတွေမပြည့်ရှင်းနိုင်ပြန်နိုင်ငံရေးမျိုးတွေမလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်နိုင်ငံပတ်တန်လေးတနည်းနည်းထုတ်ကြည့်တာနဲ့ SME တွေ develop ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လို့မရဘူ
0: းပြုံးလီမျိုးဟာမြေဧရိယာဧကပေါင်း၄သိန်းကျော်ရှိပြီး၄ပုံ၃ပုံမှာတစ်တော့မြေတွေဖြစ်ပါတယ်တတော်မြေမှာစိုက်ပျိုးလုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက်ချပေးထားတာရှိသလိုဈေးရုံဈေးဝယ်စင်တာအခြေခံအဆောက်အဦနဲ့စီမံကိန်းအတွက်မြင်းနေရာတွေအသုံးပြုများလာကတတော်ပြုံးတိတာတွေလည်းတွေ့ကြုံနေရပြီးရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတံကိုခန့်စားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ
3: ်။ကြာသာပရိညာခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကို online ပေါ်ကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်းရင် bbcparmis.com ဆိုတဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။BBC စီစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တော်တော်ရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမဲ့အတန်လှစ်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မေလ14ရက်ကြာသပတေးညခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်တပတ်တည်းအိမ်မှာနေပြီးစာသင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသလား
1: ခက်ခဲပါကြီးရပြည့်တာသူတို့ဘဝပြည့်နေအဲ့ဒါကိုလုပ်တင်ပေးမှာလေအိမ်တိုင်းမှာလည်း Wi-Fi ရတဲ့ဟာမရှိဘူးဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ပင်ကြားရေးဆိုတော့အဝေးကြီးလည်းပြောလို့ရတယ်
0: ရတနာဘုံမျိုးတည်စီမံကိန်းကိုအသွင်ပြောင်းအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်နိုင်ရဲ့တာဦးအောင်ပြေဆောင်ကဆက်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတာအောင်မြင်နိုင်မှာပါလား
2: ပြည့်စစ်ကလည်းနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလမ်းမဆက်လို့ရလည်းကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးတမိလိုက်ရတဲ့ရှိရာအမိရီကလည်းမကင်းဘူးအဲ့ဒါတွေမှပြည့်ရှိနိုင်ပြန်နိုင်ငံရေးမျိုးတွေမှလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူ
0: းဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းပါရှင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အတွက်တရုတ်အစိုးရတဲခင်းနဲ့ဂုံပြူပွဲမှာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ဘဲမိဖက်တွေသာဖြစ်တဲ့လို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာကမ္ဘာအတွက်အရေးအကြီးဆုံးပဲလို့မစ္စတာရှီကဆိုပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလည်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေလုပ်ပြခဲ့ပြီးတရုတ်ခေါင်းဆောင်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာမှာအင်မြူရောကိုလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။သမရနှစ်ယောက်ဟာနှစ်နာရီကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဒီဆွေးနွေးပွဲဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့အပြင်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုအားကောင်းစေဖို့အဓိကထားညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့အင်ဂျူရောကပြောပါရယ်။အီရန်ကဟော်မုတ်စီလက်ကြားကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့အရေးယူထားချိန်မှာတရုတ်သင်္ဘောတွေကိုတော့စတင်ဖြတ်တန်းဝင်ပေးနေပြီလို့အီရန်သတင်းအေဂျင်စီအရာရှိတယောက်ကပြောပါရယ်။အီရန်နိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်အမတ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရခုလိုခွင့်ပြုတာလို့ Far News ရဲ့သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကိုတရုတ်အစိုးရဘက်ကတော့

0: တီးပြူတာမရှိသေးပါဘူးစစ်ပွဲအတွင်းဂျာနီနိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်တရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့သင်္ဘောတွေကိုဟော်မုန်းစီလက်ကြားကနေဖြတ်တန်းခွင့်ပေးကောင်းပေးနိုင်တယ်လို့အီရန်အစိုးရကပြောကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရေချောင်းဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေပြတဲ့စီးရင်မှာတရုတ်သင်္ဘောတွေမနေ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကအဲ့ဒီရေလက်ကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရပါတယ်ယူကရိန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့36နာရီအတွင်းရုရှားဘက်ကဒရုန်းအစီးရေ1500ကျော်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရတယ်လို့ယူကရိန်းလေတပ်ကပြောပါတယ်။ဒါဟာရုရှားကျူးကျော်စစ်ဆကရေကဆိုရင်အကြီးဆုံးလေကြောင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုလို့ယူကရိန်းကဆိုပါတယ်။ဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာကီးဖ်မြို့တော်ကိုအများဆုံးပစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ5ယောက်အထိရှိပေမဲ့နောက်ထပ်သေဆုံးသူ10ယောက်ကတော့အပျက်စီးပုံတွေအောက်မှာရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကြား3ရက်အပြည့်ရထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာရုရှားဘက်ကလူသေးလောက်တဲ့ထိတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရမှာအခုဆိုရင်တတိယမြောက်နေ့တွေဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီရဲ့ထိပ်တန်းအကြံပေးဟောင်းအွန်ဒရီရာမာခ်စ်ကိုအဒီအဂရီလိုက်စားမှုနဲ့တိုက်အဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးတရားရုံးကငွေကြေးခွာခြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။သူ့အတွက်ဒေါ်လာတန်300အာမခံတင်ပေးနိုင်မယ်မိတ်ဆွေတွေစီကနေအကူအညီတောင်းခံသွားမယ်လို့မစ္စတာရာမာခ်ကပြောပါတယ်။ကီးဖ်မြို့ပြင်ကထိပ်တန်းအင်ယာစီမံကိန်းကနေဒေါ်လာ10သန်းငွေကြေးခွာခြားတဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆူဆွဲခံရတဲ့အဖွဲထဲမှာသူပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့ပေါ်သမရယုံအကြီးအကဲဟောင်းမစ္စတာရာမာခ်ကညင်းဆိုထားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံရဲ့အနုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီဆိုင်ရာစီမံကိန်းကနေဒေါ်လာတန်တရာလက်စားတဲ့ရှုပ်တော်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့မနှစ်ကယာရုကဖယ်ရှားခံထားပါတယ်။နိုင်ငံကပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ကိုလွှဲပြောင်းတရားစီရင်ခံရဖို့ရှိနေတဲ့ဖိလပိုင်လွှတ်တော်မတ်ရော်နယ်ဒယ်လာရိုစာလွှတ်တော်အဆောင်တွေကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ။မနေ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့တုန်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့သူထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။သမရဟောင်းဒူတာဒီလက်ထက်တုန်းကမူရစ်ကိုင်းနေဖြုတ်ခွင်းရမှာမတရားတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီတုန်းကရဲချုပ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့မစ္စတာရူဆာအပေါ် ICC ကတရားစွဲဆိုဖန်ဝရန်ထုတ်ထားတာပါ။ဒီစွဆွဲချက်တွေကိုသူကညှင်းဆိုထားပါတယ်။အခုတော့မစ္စတာရူဆာဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသူ့ရှေ့နေတွေကအတိပြုခြင်းမရှိပါဘူး။မနေ့ကတနက်ပြစ်ခတ်တန်းတွေဟာသူ့ထွက်ပြေးသွားလို့ထွက်ပေါ်လာတာဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုတော့ရှေ့နေတွေကပယ်ချထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီပြစ်ခတ်မှုဟာဘသူပြစ်လိုက်တာလဲဆိုတာကိုလည်းတဲတဲကွဲကွဲမသိရသေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့အေးအေးမှုကြောင့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းလျှက်စစ်မှုအဆိုးရွားဆုံးပြတ်တောက်မှုဖြစ်နေတဲ့ကျူးပါနိုင်ငံဟာဗာနာမြို့တော်မှာဖြစ်တောက်ဖြစ်ခဲ့ဆန္ဒပြမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ရာနေချီရဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးလမ်းပေါ်ထွက်လာပြီးလောင်စာဆီပြတ်တောက်မှုကိုရှုံချကာလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့အမိုက်တွေကိုမိရှုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကလေးကစွန့်ရင်အခက်ကြုံနေတဲ့ဟာဗာနာမြို့မှာဒါဟာအကြီးဆုံးဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းတုန်းကလည်းကျူးပါစွန့်ရင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးကသူတို့နိုင်ငံမှာလောင်စာဆီနဲ့ဒီဇယ်လုံးဝမရှိတော့တဲ့အတွက်လျှက်စစ်မီးပေးလို့မရတဲ့အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေရောက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့ကွန်မြူနစ်စနစ်ကျင့်သုံးနေတဲ့ကျူးပါမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်စာနာမှုအကူအညီဒေါ်လာ300ထောက်ပံ့ကူညီမယ်လို့မနေ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။လဗနွန်တောင်ပိုင်းကဟစ်စဘောလာပြင်းမှတ်အသစ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါရယ်။အစ္စရေးနဲ့လဗနွန်အစိုးရတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဝါရှင်တန်မြို့မှာဆွေးနွေးပွဲတွေမဆခင်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာပါ။မြို့ရွာပေါင်း၈ခုကနေဒေသခံတွေထွက်ခွာကြဖို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကကြေညာခဲ့အပြီးမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါရယ်။ဟစ်စဘောလာအဖွဲ့ရဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေပါတဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းကြောင့်အစ္စရေးမှာအရသာတော်တော်များများဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းအစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါရယ်။လက်တလောဖြစ်နေတဲ့လဗနွန်နဲ့အစ္စရေးကြားပစ်ခတ်မှုဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ခုရသတင်းလှတွေလှဲ့ပါလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့73စီအခက်ခဲပြဿနာကြောင့်အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့တရက်ကိုရုံပိတ်ရက်သတ်မှတ်ပြီးရုံအလုပ်တွေအင်္ဂါနေ့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့အာဏာပိုင်တွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်မကြခင်ဖွင့်လှစ်တော့မဲ့စာတင်နှစ်မှာကျောင်းသားတွေတပတ်တရက်ကျောင်းမတက်ပဲအင်္ဂါနေ့ work from home စနစ်နဲ့စာတင်ကြရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်ကိုမြင့်လွင်ကဆက်ပြောပြမှာပ
1: ါဗုဒ္ဓဦးနေ့ကိုရုံမတက်ရနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာရောဌာနလဲအောင်မှာရှိနေတဲ့တနင်္ဂနွေလုံးကမူလာတဲ့ကျိုးအကြောင်းတွေကိုအဲ့ဒီနေ့မှာကြောက်မတဲ့ကြပဲ work from home စနစ်နဲ့သင်ကြားရဖို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်လူကပြန်ဌာနတာဝန်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။လက်တလောမှာတော့အခြေခံပညာအဆင့်ကြောင်းတွေကိုသိချညွှန်ကြားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင်းစာဖွင့်ရင်ပုံမှန်ကြောင်းတရက်တွေအတိုင်း၅ရက်တင်ပြတက်ကြရမလား work from home တရက်ဖြစ်လာမလားဆိုတာတော့မသိရသေးဘူးလို့ကိုယ်ပိုင်ကြောင်းတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။တကယ်လို့

0: ကျောင်းတွေအားလုံးဗုဒ္ဓဟူးနေ့တရက်ကို work from home စနစ်နဲ့ပဲသင်ကြားရရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတွေဖက်မှာရောကျောင်းသားတွေနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေဖက်မှာပါကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်ကကျောင်းသားမိဘတို့ပြောတာက
1: ကျောင်းသွားတဲ့အခါကျပေါ်လေးနဲ့မိနေဆိုသူတို့တဲ့ရတာပြင်ရှင်ကြီးလို့ရှိမှာပေါ့။ online ကကြတော့လူတွေကြောက်လဲတယောက်ဆက်ဆက်ပြီးကြံဖြစ်နေခါကြောက်လဲအားရဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။လုံးသေးနိုင်တဲ့ဒီလိုတော့ကောင်းပါဘူး online ကိုပြင်ကြလို့ပါလို့နဲ့ဟိုတက်ပလက်တူနဲ့သူထောင်းခင်းမှာဆိုရင်လည်းကောင်းပါပဲအမေကတော့အပြင်သေးတယ်ဆိုတော့လေအင်္ဂါနဲ့ဒီရှိတဲ့ခါကျကတိရရှိဒီကုန်ကျစရိတ်များမယ်ပါ냐ဆိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော
0: ် international school နဲ့ private school တွေမှာတော့ online သင်ကြားရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့အခက်အခဲကြီးကြီးမားမားမရှိပေမဲ့အစိုးရအကြောင်းတွေမှာတော့ work from home တည်းရဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေကိုအင်စာပေးလုပ်ခိုင်းတာတွေလောက်ပဲလုပ်နိုင်မယ်လို့ထောက်ပြကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Wi-Fi လိုအပ်ချက်ပြဿနာ online အသုံးပြုဖို့တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဖုန်း tablet ကွန်ပျူတာစတဲ့ပစ္စည်းတွေလိုအပ်ချက်တွေကလည်းမိသားစုတွေအပေါ်ဝင်ထုတ်ဝင်ပို့တွေဖြစ်စေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းကလေးကအကြောင်းသားမိဘတို့ဦးပြောတာက
2: ခက်ခဲလို့အဲ့ဒီကတော့ဒီကြောင့်မရှိဘူးများပါတယ်ကြီးရပြက်တာသူသူဘွားပြက်နေအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်တင်ပေးမလဲလို့ပေါ့နော်အိမ်တိုင်းမှာလည်း Wi-Fi လိုတဲ့ဟာမရှိရင်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပညာရေးဆိုတော့အဝေးကြီးပဲပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနီးပညာရေးသုံးဆွဲသူကလေးကလည်းအရေးချင်းပိုင်းကကျွမ်းကျင်အောင်မှဒါလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်
0: ။အခြေခံပညာအကြောင်းတွေကိုပါ work from home စနစ်နဲ့စာသင်ကျဖို့ညွှန်ကြားမှုတွေရှိလာမလားဆိုတာသိရဖို့နေပြည်တော်ကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရုံးတို့ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြစ်ဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
3: တခါကချင်ပြည်နယ်မြို့တော်မြကြီးနားကိုအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေအစင်းကြီးရာနဲ့ချီဝင်ရောက်လာပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ကိုဝေဖြိုးကပြောပြပေးမှာပါ
4: ။မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့ကစစ်ကားအစင်းကြီးရာနဲ့ချီပြီးရောက်လာပါတယ်။ဒီစစ်ရင်တဲ့ဟာမန္တလေးမြို့ကနေထီးကျိုင်အင်းတော်မိုးနှင်းမြကြီးနားလမ်းတိုင်းတက်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးမန္တလေးကနေမြကြီးနားအထိစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းပွင့်သွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစင်းကြီးရာနဲ့ချီရဲ့စစ်ရင်တန်းထဲမှာတညက်ကတန်ကားတွေ၊စီပေါစာကားတွေ၊လက်နက်ခဲတွေနဲ့ drone တွေပယ်ဆောင်လာတဲ့အပြင်စစ်နယ်ရိက္ခာတွေလည်းတယ်လာကြတယ်လို့ဒီပကံတွေနဲ့ KIA သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တချို့စစ်ကားတွေကိုတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့မော်လူးမော်ဟန်မိုးညင်းနဲ့မိုးကောင်စတဲ့မြို့နယ်တချို့မှာထားရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုစင်ရအလုံးရင်းနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့နောက်ကချင်ပြည်နယ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေပုံမကျပြန့်လာနိုင်တဲ့အတွက်သတိထားစောင့်ကြည့်နေရဆိုပြီးကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မင်းတော်ဘူးကဆိုပါလေ
5: မချင်းနာကိုရင်တန်းတွေရောက်ပြီးဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ပြောထားတဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်၅ခုမှာတော့စီးရဲဖော်ဆောင်မှုတော့အနေနဲ့အများတော့လုံနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဥဒေအနေနဲ့တော့တုံ့တက်ပါတယ်ဆမ္ရာဘုံတို့ချန်ယာဘောနော်စပွေးဆိုလိုအနေနဲ့ရပါမှာဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဖောက်အမျိုးတို့မှလည်းသူဤငါတွေဖြစ်ပြီးမှအိမ်မှာတဲ့အနေသားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဝိုင်းမွန်ပမွန်ပဲမတော့ခတဲ့လိုသူတို့တင်းထောက်ဒရုန်းတို့လေချောင်းတို့လည်းနေချီတို့လည်းပြစ်တာတွေရှိပါတယ
4: ်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကို KIA ဘက်ကလည်းပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့ရာအသင့်ပြင်ထားတာတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့စစ်ရေးအကက်ခတ်တွေကပြောကြပါတယ်နောက်ဆက်လုံးအင်အားဖြစ်တင်ထားတဲ့အတွက်ကချင်ထဲမှာစစ်ရေးပြင်းထန်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတုံ့ပြန်နေကြပါလေကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တော်ထိုင်ကြီးရဲဘော်တယောက်ပြောတာက
6: စစ်တပ်ကနေလို့မှာပေါ့နော်ဒီနယ်မြေတွေကိုပြန်တင်ပိုက်လိုက်တာရဲ့သူတို့ရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းပွင့်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အတက်ရောက်မှုတွေကတော့တော်တော်ကြီးမားတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ရင်တန်းတွေကနေပါလာမယ်နေပညာလက်နက်တွေအစင်းမြင့်လက်နက်တွေပါလာမယ်ပေါ့နော်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေတဲမှာကိုဘကရတဲ့လက်နက်တွေမှာပြန်ကြည့်တယ်လို့ရှိရင်လည်းလက်နက်ငယ်ကို upgrade မြင့်ထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ ME1 ကို upgrade မြင့်ထားတဲ့လက်နက်အစ်တစ်တွေပါလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါထူးခြားချက်တစ်ခုပါဒီနယ်မြေဘက်မှာပေါ့
4: ကချင်ပြည်နယ်လေလက်ရှိမှာလေဖားကန်းရွှေကူနဲ့မွန်ညင်းမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာပြီးတချို့မြို့နယ်တွေမှာတော့စစ်ရေးတက်မှနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဗိုလ်မင်းတော်ဘူးကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ဟာမန္တလေးမရေယာတပိတ်ကျင်းတကောင်းထီးကျိုင်အင်းတော်မော်လူးနစီအောင်မွန်ညင်းမိုးကောင်းမြစ်တီနာစစ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
3: တခါရတနာဘုံမြို့သိစီမံကိန်းကိုအသွင်ပြောင်းအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တာဦးအောင်ပြည်ဆောင်ကဆက်လက်အကောင့်ထဲပို့ဖို့ကြိုးစားလာပါတယ်ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဘယ်လိုရှိပါသလဲမတ်တာယာကစူးစီးပြောပြမှာပ
7: ါမန္တလေးတိုင်းပြင်းဦးလီမြို့နယ်ပင်စာကြီးရွာနဲ့မန္တလေးကအတက်22မိုင်ကြားကမြေအေကတထောင်မှာရတနာဘုံမြို့သိစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ပြုလုပ်နေကြတာပါဒီစီမံကိန်းမှာဘလို့စုံမျိုးတွေပါဝင်မလဲဆိုတာအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့ရေမီလန်အခြေခံအဆောက်အအုံတိစောက်ခွင့်ကိုဥအောင်ပြည်စုံကလုတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့နေတယ်လို့

0: စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းစီမံကိန်းအတွင်းမှာရှိနေတဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခေါ်ယူပြီးနေရာပြောင်းရွှေ့ဖို့နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကုန်သည်များနဲ့စမှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်တာမရှိသေးပေမဲ့လာမယ့်ဇွန်လဆန်းမိုင်းအတွင်းမန္တလေးမြို့မှာဒီရတနာပေါ်မြို့သစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးဖိုရမ်ပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့မန္တလေးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းသိရှိတဲ့ MRCCI အသင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးပြောတာက
1: ဆက်ဆောင်မှုတစ်ခုတော့ရှိရပါတော့။ကုမင်းကြောက်ဖြူမြေသာဖြက်လန်းဒီမေမျိုးကိုဖြတ်မယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီဟာဘယ်လိုကျိုးသက်ရောက်မလဲပေါ့။အဲ့မှာကုံရဲစုံတစ်ခုဖြစ်နိုင်မလားဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဒီလိုလဲစဉ်းစားတဲ့ချက်တွေရှိတာပေါ့
0: ။အခုပြန်လဲအကောင့်တဲ့ဖော်မဲ့ဒီစီမံကိန်းမှာအရင်ကစိုက်ဘာစီးတီးရဲ့ရည်မှန်းချက်အပြင်ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာ ID နည်းပညာတိုးတက်ဖို့နဲ့ electronic ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေအဓိကထုတ်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဦးမင်းအောင်လိုင်းကသူတက်ချုပ်တာဝန်ယူခဲ့စဉ်2025ခုနှစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူသားအရင်းအမြစ်ကိုနီးပညာကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေကရနိုင်တဲ့အပြင်မျိုးသစ်စီမံကိန်း

0: ကနေပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေယင်းနှစ်မြောက်နံပေါ်အားနည်းချက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တအူးကပြောပါတယ်။
1: ပြည်စစ်ကလည်းနိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ရေလည်းကောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာသာလည်းလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလိုလို
0: ဝယ်စင်တာအခြေခံအဆောက်အဦးနဲ့စီမံကိန်းအတွက်မြေနေရာတွေအသုံးပြုများလာကတစ်တောပြုံးတိတာတွေလည်းတွေ့ကြုံနေရပြီးရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတံကိုခန်းဆားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်
1: ကြာသပတေးညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကို online မှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်းရင် bbcparmis.com ဆိုတဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်ရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်